0: ngale mabe de song ya chek chek tera ko de tang ke le job tuli ke ne gen jo job ke ti ke ko gen chet chong so me ba wal da chong so ke yire ma so na la nam mo su xie yin na ta rang ke su pu ko le pu su wo ba yin chi ke chu to mar tang bo chong so me ba lin zhe ba din do chu se so den ja ke ti tel ma bi ni ke ke de la ngang le job se du ta ta te ya chong so le bi yire ke ya le ge de ma so ba Sesok geni tulik, dorsak mixi yonduk, tenang a yetsa dumula, chai chai taro jerka titena, chu zupuk tol, minchu vali mensi, mabu detan sa dumul, taro lakpar tuk, tinal, minkanala, buk jilik, pesan zonduk ta, mumambo tene ta, pemisilik ta, tonrsek lika la yori. Titel ma ta tas kuryu tik tol, nazik tol, chichikangan, goni ta, tejink chakan toba, darbi rangi ke, luha jioni sel, ta jimba ngar jursena, tanyo penzo da ba, tada zay, ta kwanje tonda, ta nanjoman ka natsa tsab cheli wuna, ta nganzo ke tunzam tunzam lar, daba re re yindik nal, takshi jine, ti takshi jibik jurem chutala, nepa tala, ta yarko, ne ta tsab cheran joda su, par tes chakhi da, meyan kanje goda, tik detan kato al, chay chay ko, tunzam tunzam, takshi tan doke, te yurem ku lo re rik nal, chodom in doke, te tunzo zon doke, ta nepa la takshi bin doke, Ta mansok seso denja chitola leka sha takta tir ku takta kuryo tiki ku chotin liki hiyangun dhan mason pa tondak mamosa ta tangi hik lingi dro guli gecha tundu sori tangi hik ta lori na tanj lari
1: Gecha shewe gyurim nala ya pina nga cha cha na ta chungi nala chalong chi gyo yin du zamba kante sura ta chobe ega chowa zin tula ya gyunga shirayo marwa min du zamba ane nyama nga ega ta cha guli ya ande chigi chobwa ina ya robyo su ta pet chela tige yuk tokze ekep che robyo gurwa ta tisa robyo marwa su su su khangba resi kye che che yarsa yarsa ta gunsa gunsa che che yagur shibu che
0: tenderi ta nga man rasa na nga zo ba se de ta taru chakta ta ba min ju de dura kor mato yo ma te me du mo na ta gung ke hlong da ye kin cha chu kang yang ma so li ta jing ge na dun zhe sak na le mu ke so du ye ji dun zhe re ba te en du mo na te lo re ri ke na le ta ta sin de na yi ke za tang ke to na dang go chim bo mi de li ta zha wa de nan zhe ku jo ma te me du tu te se sim chi za za chun tong ke to le sim chi la za sa ju mi na sim chi ta ko so li ke to le kang an chi ta du mu ke so ni te re ba te en du mo la lo kon da ba chung ji ke na le ye gu tong chi ye le ta zho wa po ni sung du mo na ta te ta ki mi kang le zho ndo ke ta ngari ta kima chies me du mo na ta par kur kor na ten ri chin de ka ta ko gara resa le ruwa po ni jogri o ten zang ra san na chier ta ta ze du par chi cha chin hu ba ta so la ze ir nga go tang ka jo ri ten ten jo si sa cha ta la rang rang so so ke ir kan du sa da gung kan du si kan ba ta ja jo gu li chung de chon na ta se ir kin du chi cha chin na chi cha zang ta ta la lo chi chi ka la ti ir ka do sa tin so du ti na ya di na nga mo cha ta ni so ta ra par ti ze de mo chimnan zule de lo ke gwan si le de lo bar cho so dou cho so ta tu se ko ka ra to zi na nga ir ka chor ta ko ir bu ton chi ke nam ga nam sa chor jang ra te o du na te s chang lang du mo ya ba gu sa sa chor sa lo du mo ya ta ra ta re na yi ri ta ra chor che sa du mo so to chi sa du mo jang ta sa kang ba na ta kar cha tong bu jer ka ti ge lin kang ba do kang ta su wa yo ra ti na na de du mo la ya ko ta ri ti ko gu ge so du ve chi ti cha sa na chi cha sa ta ko lo ke ga se le ta to sa chu chu ko chak chak tara cha chong tse li tundru se ik tsovi ik
1: pali
0: tab de ta pe misi dik cha chen chong de la tala ko ta nye wo ri tana di nang la ta nye dun rasan kurun korun ro go du ta nye ka xe mtse li tundru ne wo ra ta san rasan ta ko ti yer nga gu chi kan ro si sa cha ta yung lam khyar tong yi xiang long yung lam za du mo la ta ta yung lam che mo ni ta di chong tso di kan kur yo kan na la ta rin ne kan zo ra ba
1: chong tso ka
0: di nang la ta di go ho par tu la ko yung lam khyar tong ko ya cha jia tan ba tong tsa तो तेरी करी रे सा सोने करा रे सा लाम को मानसोक गुन को जोसी कते तब तुम किसी को पे गयो जोसा करा है ना जोशु चुक बिक को ठीक लाम सोचे तुम लोग छोटी चीज़ चाल लाम को ना सोचे तुम छोटू चे का स कर मत जब चुना चुके
1: चे हो
0: हाँ ये मात्र जनाएं चलाने तो जनाएं के साथ जा मांगो चले पेपर से यार जनाएं के साथ जा ta jirkab sarhi teni, ta jana la ko na tu ma shwa, ta zai xe si ten shi ta nikhi na zai minchui ta re nyuma, hena ngan rasa na, ta nguman rasa na nga Beijing la jirkab ki ta kor tseng chi nyong o diri ta yuna la, hirun pa na la ta kor tseng chi, tiso tamchi tu mengor da namchi tiso ku nal sung du mu na, tu pe misi li ko ta ta ko nyila mamon jo sa ta nyindun ra sa na ta ko